하고 이제 훔바 야 이제 뭐 뭐야 두 훔바 오 훔바 open the computer 시룸부카비 it what 오마라 디디로 오르베레로 쿠페페라 포 테라솔 인지니어링 o TerraSol Engineering no muto ngati mamai chivitha o do pomba do meva do rushe no ruiva do uyo wa kantino nu o do mbwa nu de nende nguin o do pomba nda made utire mo do ndolo mayo bimu byu o do pomba da de no mbuni kombea peke nu wenene o kungulitha kuimbi o kucha chotu wedo tutitishimuna o vikunwa vyo ponga nda no ukunino wo mombundo jiwo artendi heis krale ucho ku gatein koko hiro ko ngombe no bina mwinyo obititi na wina o kunwa meba ono ingo maungulizi wa opongande ete wina tunodo pereizo lombwa nudo kehi ko do pomba do meba do rushe no ruibanda o Grundfos no Lawrence imbi o unongo obime mwa no biungulizi wa we hiro bandu eji no outonga timawana mibie ko yivira tonapo uliro hambo umwe no imwe